0: مجروح لکھ رہی ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح. کیا لافانی غزل! واہ،
1: بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ اگر گنہگار کی طرح کھڑی نہیں ہونا چاہتی ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلد سے جلد مجروح صاحب کی کوئی ریکارڈنگ سنوائیے،
0: بالکل،
1: ورنہ ہمیں گنہگار قرار دے دیا جائے گا.
0: تو شروتاؤ، آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں وہی ریکارڈنگ. اس ریکارڈنگ کی خاص بات ہے، ہم اپنے شروتاؤں کی ہی فرمائش پر اس ریکارڈنگ کو اس کی پوری اناؤنسمنٹ کے ساتھ سنوا رہے ہیں. ایک زمانے میں چترشالا پروگرام ہوا کرتا تھا 5 منٹ کا،
1: یاد ہے؟

0: تھے مغل پیریڈ سے کے متعلق کے تعلق سے, اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو نیا لکھنے والا جو گیت لکھے اور اس ماحول کی زبان کو کہا ادا کر سکے, اس کی تلاش تھی. اچھا, نئے وہ یوں ڈھونڈتے تھے کہ پرانے زیادہ پیسے لیتے ہیں,
1: جی
0: نیا کم پیسے لے گا.
1: جی
0: چنانچہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور الٹیمیٹلی مجھے 500 روپے ماہوار پر سن 45 میں نوکر لکھے. اس زمانے میں 500 روپے بہت ہوتے تھے, تو جو گویا یوں میں فلم لائن میں آیا.
1: اب دیکھیے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے,
0: جی
1: جب دلی ٹوٹ گیا,
0: جب دلی ٹوٹ گیا تو ان کو سیگل مرحوم پسند تھا, تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ گیت میری ارتھی کے ساتھ جائے. بچتا ہوا چلا چلا اور میں ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ گیت ان کی ارتھی کے ساتھ گیا تھا جب دلی ٹوٹ گیا ہم جی کے.
1: اس سے تو اور بھی شہرت,
0: جی ہاں شہرت ہوئی, بہت کافی شہرت ہوئی. لیکن فوراً ہی میں دلچسپ بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ میری دیکھیے تین چار موڑ ہماری زندگی کے دیکھے آپ نے, وہ سب بڑے دلچسپ ہیں اور پلانڈ نہیں ہے.
1: جی
0: پلانڈ کوئی نہیں ہے, سب خوشگوار حادثے کے حصے سے. اچھا پھر جب اس سے میں کچھ فائدہ اٹھا سکتا تو 47 کے فسادات شروع ہو گئے. 6-8 مہینے تک ہماری انڈسٹری بند رہی. پھر اسی زمانے میں ہمارا یہاں کی ترقی پسند مصنفین جو ایسوسیشن تھی, ان کے مصنفین جو وہاں رائٹر ہوتی ان سے ہمارا لنک پیدا ہوا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شعوری رویہ جو اب تک ہمارے شعور کو کوئی راہ نہیں ملی تھی, وہ ایک سمت ملی ہمیں. اور میں نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ آج جب سے ہمارے اسٹیٹس میں جمہوریت کا لفظ آیا ہے, یعنی ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے. پہلے مغل پیریڈ میں یا شاہی کے پیریڈ میں ہوتا یہ تھا کہ سیاست تو اس وقت بھی ہوتی تھی مگر شاہی سیاست ہوتی تھی, جمہوری نہیں ہوتی تھی, اس لیے کوئی شخص آزادی سے سوچ نہیں پاتا تھا. اب یہ ضروری ہوا کہ ایک شاعر کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عشق و محبت کی باتیں کرے اور چپ ہو جائے, بلکہ اس کا ایک سماجی رویہ بھی ہونا چاہیے, اس کا سیاسی رویہ بھی ہونا چاہیے. چنانچہ میرا ایک شعر تھا کہ دل سے ملتی تو ہے ایک راہ کہیں سے آ کر, سوچتا ہوں یہ تیری راہ گزر ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں کا جو کوئسچن مارک تھا, میں اس راستے پہ کھڑا تھا.
1: وہ یقین اور شک کے درمیانی راستے پر,
0: یقین اور یقینی کے درمیانی راستے پر.
1: لیکن ایک سوال یہیں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی شاعر بغیر کسی آئیڈیولوجی, بغیر کسی عقیدے, بغیر کسی نظریے سے وابستہ ہوئے کہ اچھی شاعری نہیں کر سکتا؟
0: کر سکتا ہے. مثلا آپ دیا شنکر نسیم کی مثلا لیجیے, گلزار نسیم,
1: جی
0: اس میں کون سا آئیڈیا ہے؟ کوئی آئیڈیا نہیں, صرف اخلاقیات پر مبنی ہے.
1: جی
0: کہ نیکی کرو,
1: جی
0: نیک بنو, الٹیمیٹلی اسی پہ اینڈ ہے اس کا, یہ ہیومن اپروچ ہے. ویسے تو کسی بھی مثبت آئیڈیولوجی کے بغیر کوئی بات کوئی معتبر ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب ہماری دنیا نے جمہوریت کے نام سے اپنے آپ کو جانا پہچانا, اس وقت فرد کو جب آزادی ملی تب اس کا اپنا سیاسی نظریہ ہوا, اپنا سماجی نظریہ ہوا, اپنا اخلاقی نظریہ ہوا. اس میں سے اخلاق کے بہت سے پرانے اقدار جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ ڈالا گیا
1: اور نئے اقدار بنے.
0: ہاں انگارے لکھ ڈالا ہمارے ادیب و شاعروں نے, جس میں بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی باتیں تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ جذباتی زیادہ تھیں, تعقل کم تھا ان میں, لیکن اس وقت وقت کا رد عمل تھا اور اس وقت وہ ضروری تھی اس طرح کی باتیں. اس مت لحاف لکھ ڈالا, منٹو نے بو لکھ ڈالی, تو اس طرح کی چیزیں تھیں.
1: لیکن مجھے صاحب آپ کی شاعری کا جو ایک مجموعی اثر ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مسافر ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. مثلا آپ کا یہ شعر کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ,
0: جی
1: جہاں تلک یہ ستم کی سیارات چلے, یا یہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا.
0: یہ
1: اس قسم کے بیشتر اشعار ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جس کا سفر جاری ہے.
0: ہمارے ایک بہت بڑے نقاد تھے احتشام حسین صاحب,
1: جی
0: انہوں نے بالکل یہی بات کہی تھی جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں.
1: جی
0: اتفاق
1: تو اس کے پیچھے کیا کوئی شعوری کوشش ہے یا یہ ایک اندر سے
0: شعوری کوشش؟ تو دیکھیں جناب,
1: جی
0: کسی ایک نقطۂ نظر کے جیسے میں نے بتایا سماجی سیاسی وغیرہ, اس کو سامنے رکھ کے شعوری کوشش تو صرف رہی اچھے شعر کہنے کی.
1: اچھا
0: لیکن اکیلا پن جو میرا رہا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہوا تو غزل کا ایک بہت بڑا گروپ جو جگر اور فانی اور ان کے ساتھ چلتا تھا, جس میں شکیل مزاحمی, خمار وار بنکی, اس طرح کے ان سے میں کٹ آف ہوا. اب وہاں سے میں گالیاں پڑی کہ صاحب یہ جو ہے ترقی پسند ہو گیا. تو یہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں تنہا رہا دونوں طرف سے. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ سے کہ اس زمانے میں 1945 سے لے کے 1952 تک جو ترقی پسند اشعار غزل میں نے کہے ہیں, تنہا میں نے کہے ہیں, اور آپ کو عجیب لگے گا اور میرے سننے والوں کو بھی شاید عجیب لگے, لیکن میری عمر کے اور میرے عمر سے کچھ کم کے اچھے جانکار نقادوں اور پڑھے لکھوں سے اگر بات پوچھی جائے تو ساتھ کریں گے میری اس بات کی, ساتھ

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پترکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

مقدر کا سکندر اس فلم کا گیت آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، پرکاش مہرا کے بول تھے، کلیان جی آنند جی کی طرز تھی۔

شبد نہیں تھے، وہ ریڈیو سے جھلتے ان گیتوں میں تھا۔ سروں کا ایسا ساز، یہ گیت کہ اب ہمارے استتو سے جڑ گئے ہیں، یہ من کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، آج بھی اس گیت کو سنتی ہوں تو من کسی اندیکھی انجانی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا سوائے اس گیت کے۔ ایک سوال آپ ہمیں بتا دیں شروتاؤ، کہ فلم آرتی کا ایک گیت ہے جس میں جو یہ گیت جب شروع ہوتا ہے تو یہ گراموفون کے سیٹ پر نظر آتا ہے، یعنی اس کی شروعات گراموفون کے سیٹ پر ہوتی ہے۔ تو آپ اس گیت کو اگر پہچانتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں۔ ایک ہمارے اور شروتا نے لکھا ہے کہ میرے پیا گئے رنگون، چٹھی آئی ہے وطن سے اور پردیسی، تم کہاں چلے گئے۔ پھر انہوں نے جو کچھ گیت لکھے ہیں شاید وہ گیت بہت زیادہ میچ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے شروتاؤ کہ جو عبارت ہوتی ہے نا اسے آپ دو تین بار اگر پڑھیں گے تو بالکل صاف سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول میں ایگزام دیتے تھے، کالج میں ایگزام دیتے تھے، تو جب ہمارے سامنے سوال آتا تھا تو یکا یک لگتا تھا کہ نہیں بھائی اس کا تو جواب ہمیں نہیں آتا ہے، لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ من ہوتا تھا کہ بھائی شانت بیٹھ جاؤ اور اسے کئی بار، یعنی کہ کم سے کم ایک دو بار تو جیسا سمے رہے اس حساب سے پڑھ لیجئے، تو پھر یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ نہیں یہ تو ضرور اتر ہمیں آتا ہے یا آنسر ہمیں آتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے یہ ٹیکسٹ بھی، ہماری عبارت بھی، یہ مضمون بھی ایسا ہی ہے۔ آپ ایک دو بار پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے نغمے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، سریلا سفر میں کچھ شبدوں کے گیت بچ سکتے ہیں، جیسے دوری ہوائیں، پردیسی، پال کی رنگون، پیار کی داستان، سلام میرے پیا گئے رنگون، دوری نہ رہے کوئی، تم اتنے قریب آؤ، دوریاں نزدیکیاں، پردیسیوں سے، ان ہواؤں ان فضاؤں میں لکھے جو خط تجھے، بہت سارے گیت ہیں۔ تو ایک اور شروتا لکھتی ہیں، آج کے شبدوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ دوری کی باتیں ہوں گی اور گانے بھی بجیں گے۔ جی ہاں، جہاں تک دوری کی باتیں ہیں شروتاؤ، جب دوریاں نہیں ہوں گی تو نزدیکیوں کا کیا مزہ، اس لیے دوریاں ہیں تو نزدیکیاں ہیں، اور جب نزدیکیاں ہیں تو ان نزدیکیوں کو ہم بنائے رہیں، یہی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ان میں دوریاں نہ آ پائیں، ٹھیک ایسے ہی جیسے ہماری وِوِدھ بھارتی ہے، کبھی نہ ناراض ہوتی ہے نہ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بس شروتاؤں کو لے کر ساتھ ہم سفر کی طرح چلتی رہتی ہے۔ تو یہ آگے لکھتی ہیں کہ دوری کی بات ہوگی اور گانے بھی بجیں گے، جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے پر دل کے قریب ہوتا ہے، اور پردیش میں ہو کر تھی جو دل کو جوڑ رکھتا ہے وہ فون ہوتا ہے، ہم فون پر باتیں کرتے ہیں، دل کی باتیں کرنے سے من ہلکا ہو جاتا ہے، حال چال بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ ہے شروتاؤں کہ جو یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، یعنی جو آج جو وشو دور سنچار دیوس یعنی ٹیلی کمیونیکیشن ڈے ہے، تو یہ جو دوریاں ہیں یقیناً ان سنچار مادھیموں سے کم تو ہوئی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کم ہوئی ہیں یا پھر اور بڑھ گئی ہیں؟ آپ کو سنگیتکار اور اداکارہ بتانے ہیں۔

میرے حضور، فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریہ ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں، بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے، دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بے حد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سب اپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شوتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی

ایک شودا نے لکھا ہے، شوداؤں کی دیکھنا ہے آپ کے ٹیکسٹ سے میرے قیاس لگائے ہوئے گیت کتنے ملتے ہیں، اسی حساب سے میں اپنے آپ کو مارکس دوں گی، اور کچھ گیت انہوں نے لکھے ہیں، تو بھائی آپ اپنے گیت دیکھیے، اور یہ بھی گیت آپ سن چکے ہیں تو بس مارکس دے دیجیے۔ کوئی بول

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مِتھلے تیواری نے کہا ہے کہ ٹی آر ای فور تقرری امتحان کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دی جائے گی۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی ہدایت کے مطابق ہی تقرری کے عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ ریاست میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کی گنتی اور ان کی فہرست سازی کا کام بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ فہرست تیار کرنے کے لیے گھر کے سامانوں، دستیاب سہولتوں اور اثاثوں کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ شماری کے عمل کو مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف ضلع انتظامیہ نے کنٹرول روم کا قیام کیا ہے۔ اس کے توسط سے لوگوں کی شکایتوں اور اعتراضات کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ارریہ نامہ نگار نے بتایا کہ ضلع مجسٹریٹ اور ہیڈ مردم شماری افسر ونود دوہن نے لوگوں سے مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 134ویں کڑی ہوگی۔ سامعین ٹول فری نمبر 1-800-117-800 پر پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور مشورے ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ مشورے نریندر مودی ایپ یا مائی گاؤ اوپن فورم کے توسط سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ

0: 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस से हासिल लिंक से भी براہ راست وزیر اعظم کو مشورے بھیج سکتے ہیں۔ مشورے 29 تاریخ تک منظور کیے جائیں گے۔ ملک کا اہم صنعتی ادارہ اڈانی گروپ نے سارن ضلع کے مستی چک میں آج اکھنڈ جیوتی آنکھ اسپتال کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقد پروگرام میں گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ جناب اڈانی نے کہا کہ ملک کے دیہی علاقوں کو بینائی کی خرابی اور اندھے پن سے نجات دلانے کے لیے ان کا گروپ پورے عزائم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج نالندہ کے راجگیر میں ملماس میلے کا مبارک آغاز کیا۔ یہ میلہ 15 جون تک چلے گا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب چودھری نے کہا کہ سناتن دھرم کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ایک ماہ کے لیے راجگیر میں پرواز کریں گے۔ انہوں نے افسران کو ملماس میلے میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ راجگیر تیرتھ رکشارتھ پنڈا سمیتی کے سیکرٹری وکاس اپادھیائے نے بتایا کہ اس سال تقریباً 8 لاکھ عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے۔ ادھر انتظامیہ نے حفاظت کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ بھیڑ مینجمنٹ کے لیے 950 جوڈیشل مجسٹریٹوں کی نگرانی میں بڑی تعداد میں پولیس فورس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ مغربی ہوا کے اثر سے ریاست کے بیشتر خطوں میں امس کے ساتھ شدت کی گرمی کی صورتحال قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بیشتر مقامات پر درجہ حرارت میں اضافہ درج کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بکسر، مشرقی چمپارن اور شیخپورہ ضلع میں لو چلنے کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے سپول، ارریا اور کشن گنج سمیت ریاست کے شمال مشرقی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیش گوئی بھی ظاہر کی ہے۔ اور اب ایک اہم اطلاع۔
1: آکاشوانی پٹنہ روا سبھی خاطر لے کے آ رہل با بھوجپوری میں سماچار۔ آکاشوانی پٹنہ 18 مئی سے روا سبھی خاطر بھوجپوری سماچار بلٹن کے پرسارن کرے جا رہا ہے۔ یہ سماچار بلٹن روز شام 6:05 سے سنل جا سکے گا۔
0: ارریا ضلع کے پلاسی تھانہ علاقے میں پولیس نے گاڑی جانچ کے دوران 149 بوتل شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ روہتاس ضلع میں کل سے 25 مئی تک لگنے والے جن جاتیہ گریما اتسو کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ادیتا سنگھ نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار نے آج مغربی چمپارن ضلع کے لوریا بلاک کے تحت سکرہنا ندی پر بن رہے پل کے تعمیری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعمیراتی ایجنسی کے افسران سے تعمیر کے تکنیکی پہلوؤں کی جانکاری بھی لی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

چترگپت کی طرز تھی مجرو سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی، لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازوں میں، فلم تھی گنگا کی لہریں، آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے، دیش کی سریلی دھڑکن وِوِدھ بھارتی سے۔

آپ سن رہے تھے دھرتی فلم کا گیت محمد رفیع کی آواز میں، راجن کرشن کے بول تھے، شنکر جے کشن کی طرز تھی۔ اس گیت کو سننا چاہا راجستھان سے شمبھو دیال کھٹک، وملا دیوی اور پوجا کھٹک، اور ضلع امراوتی پروین نگر سے۔ اس گیت کی فرمائش کی چندو ہاتولے، سیما ہاتولے، سنیہل نے، اور اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے بی پی گوتم، سریتا گوتم، اننیا گوتم، ایشوریا گوتم، شری گوتم، کش گوتم، رنکو، ٹنکو اور رینا۔ تو من چاہے گیت کاریکرم کی یہی تھی آخری پیشکش۔ شروتاؤ، آپ نے اتنے پیار سے ہمیں پتر لکھے اور آپ کے پیارے پیارے نغمے ہم نے شامل کیے آج کے من چاہے گیت کاریکرم میں۔ اسی طرح اگلی ملاقات کے لیے بس اور تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بھیجیے اپنے فرمائشی پتر اس کاریکرم کے لیے۔ من چاہے گیت کاریکرم سے اب دیجیے سنگیتا شریواستو کو اجازت۔ نمسکار۔

اسی گانے کی فرمائش آپ سبوں نے بھی کی ہے۔ نور محل مہسول سیتامڑھی بہار سے آپ ہیں مسرت جہاناز، طلعت جہاناز، فرحت جہاناز، رفعت جہاناز، نور جہاناز، ساجیہ شاہین ناز، ناجیہ نوری ناز، اور کوات بہار سے آپ ہیں نرگس ظفر کلیر، بہار سے آپ ہیں بیگم نکہت پروین۔